mat Happiness a flëssecher Form, wie se de glicklech scheet a flëssecher Form, du mal start mat dann an de Stonn vum Elfie Templeman. An Iwergens hai o Mikro ass de Lux Bader, dat sinn nech an Dir lächtet wie sur Mer Radio 100,7. Heit mech Shoestring vun Juniversity an Auxis. Hallo, hallo!

eso verdreemt, eso wanner schein. Lana Del Rey mat Videogames. Di lauscht Radio 100,7. Di wëset, di mat lauscht Lëtzebuerg. Iwwergens, wen ass am Haus?

mat Wonder vum Courtney Barnett starte man eng Weiderstern hei bei Wüsser Meerer an um Radio 100,7 mam Lüxbader dat sinnnech. Herzlich willkommen.

Mat dem nächste Lied ass dësen Artist wahrscheinlich fir e mi grossen Publik definitiv bekannt ginn. Das en Kollaboratioun mam Naughty Boy ze summen eben mam Sam Smith. La, la, la. Gunnet ze schwéier, oder?

Zeitrees band der Zeitrees huet haut Nirvana mat den Holländer vun Shocking Blue ze Summe brucht. Just 20 Joer lungen techtinnen. Ma allo si man isréck am Joar 1989 an geht weiter mat de B-Seite vun dem Joer. Wir sinn an der Zzweter Halschen vun der Mission How Du Come an e schleet op d'Indigo Girls. Hey.

0: 100,7 Et das fënne Wawer. Norichten mam Carol Schimmer.
1: Gudemëtte Schlëtzebusch soll méi konkret Israel fir d'Fabriechen am Noen Osten a fir d'Interzeptéiere vun de Booter vun der Global Summit Flottille kondamnéieren, eso eng vun de Fuerderunge vun den Organisateure vun der Hëllefsflott nom Retour vun dene Persounen aus Lëtzebusch, die hun der Flottille deel geholl hatten. Global Summit Flottille hat Ziel, op d'Situatioun an der Gazastreif opmierksam ze maen. Iwwerdeems hat den Schëffer och Hëllefsgider u Bord, die fir d'Leit op der Platz geduecht sinn. Israel kontroléiert nämlich den Zugang zur Gazastreif, lest just eng limitéiert Quantitéit dun humanitärer Hëllewer an. Global Summit Flottille hat versicht, die israelisch Blockade ze durchbrechen, am mat Booter humanitär Hëllewer Richtung Gaza ze bringen. Fürn der Presse hun sie haut de Mouren aber témoigniert, sie hun do vun humiliationener Gewalt durch die israelische Armee geschwert. D'Aktiviste goufe forcéiert, hier Schëffer ze verlossen, fir op een israelischt Gefängnisschëff agesperrt ze ginn, do wären se anniedrecht ginn. Den israelische Minister fir bannesch Zécherheeten Ben Gvir dief net méier Frankreich reesen. Dat huet haut de Jean-Noël Barrot, franzéschen Diplomatiechef, annoncéiert. Et wie do eng Reaktioun op Publikaoun vun engem Video duch de Ben Gvir, op dem en Militanten um israelische Gefängnisschëff gesäit, sinn do tengebonnener sinn op de Knéien. Verschiede franzéich Militanten hun der AFP ginn diwer Attouchementer, Gewaltakten an Humiliatiounen duch israelisch Zahldoten denoncéiert. Israel an die radikal-islamistische Hamas-Bewegung werfe sech gesäiteg fir d'Wafferoune ze respektéieren. De Spriecher vun der Hamas huet vun enger Reihe israelischen Attacken a Bombardementer op Wunnquartier geschwert. Et wären es vill Mënschen op der Flucht. Den israelische Premierminister Benjamin Netanyahu huet haut annoncéiert, dat Israel lo 60% vum Territoire vun der Gazastreif géif kontroléieren. An der lechte Deklaratioun waren net nach 50%. D'Gazastreif ass ze kleng und net eng Fläch diei so gros ass ewéi München. Do se preparéieren sech Medieberichter no op neier Attacke géint den Iran, solltet bei de Verhandlungen am Iran keen Duerspruch ginn. Iwwerdeem ass de pakistanschen Armeechef zu Teheran no kom fir Neigesprecher ze relancéieren. Den Iran beschëllecht, dat dann d'USA-Verhandlungen ze sabotéieren. Teheran kritiséiert déi Zitat iwwerdriwe Fuerderungen an die widersprüchlech Positioune vu Washington, dat zu den iranschen Außenminister Abbas Araghchi an engem Gespräch mam UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Trotz engem grossem Misstrauen ginn iwwer den USA, fir den Iran awer bereet seriös an un enger diplomatischer Lesung mat ze schaffen. Zu Madrid sinn tëcht 40 an 80.000 Manifestanten op der Stroos, sie fuderen de Rücktritt vum Premier Pedro Sanchez, erwerfen hem Korruptioun fir. Organiséiert gëtt déi Manifestatioun vun enger Plattform vun 150 Assoziatiounen aus der Zivilgesellschaft, die Konservativpartei Partido Popular an d'Rechtsextrempartei Vox hun déi Demonstrationoun mat ënnerstëtzt. An der Demokratischer Republik Kongo kämpfen d'Autoritéite géint eng Verbreedung vun der Ebola-Epidemie, wobäi d'Gesondheetspersonal, dat hiich d'Infirmien an Doktoren déi sinn, déi am meeschten a gefo sinn. Mëttleweil ginn et 750 Suspekt fäll an 177 stoudeger problematisch ass de Fett, dat et Vietnament kee Wachsen gëtt oder och en Treetment géint déi Variant vum Ebola-Virus. De Sportdamen schäden de Matchem den Championstitel an der Fußballnationaldivisioun, steet et tëcht Biesten an Déiferding zu Halstend 0-0. Déi Biesner mussten de Match gewannen, wann sie wëlle Champion ginn. Déiferding géif de gläich duergoen fir de Championstitel obeneiz ze verdeegen. An zum Schlusseweg gewinnt Federprävisionen, die ich vom Meteolux.delu matt gedeelt gin. Meteolux wird eng agil alert daraus gin fir Mur, an noch fir Iwermur, dat wens teigen Temperaturen, die am nomittisch Mur tisch 30 an 32 Grad werte leien, haut sinnet bis zu 21 Grad. die heicht Temperaturen hellen sech bise Mëttwoch, denno ginn se bis op 25 Grad am der Ruf, die gel alert als die niederest vun 3 Warnstufen.
0: Komm mal sieben.

Ei si dat de Bausen spiel der Volleyball am Basing oder wat der rëmmer ja, de Stäplätzt de Bausen. Do wär de Kurt Weill mat Zoom 97. Ass nächste mat Smurz opleiien, eng Halschen vu Smurz as iwwergens Tianina Stoltenberg, Tuerchter vum fréieren NATO-Generalsekretär. Ob dat lo viel bei der Musikerkarriere geholle huet, fiesch net méi. Den Track, den neien, hech beschiddefolg, it's here.

an wer grad den Wapper It's Nate. Elit vun der Kompilatioun de Good Book Volume 3, towa grad Depend on the Heavens. Lo git fleider mat Mussolini featuring Ellie the Dawn. Den Track heecht Last Dance, anders produziert vun Don Dada. Real shit. Big Pimple.